0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်သူလူသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
0: Pressure.
2: Globalism is facing a difficult situation that has an impact on the world.
0: Ambition.
3: Preserving the environment. Order.
4: Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
0: Three paths forward. Wednesday on CNA.

0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်ကျလသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျိလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ Pressure.
2: လောကလုံးကကျေနပ်ကပိကိတ္တာတိစုံစုံဖို့ထပ်နေရတာ blow
0: ambition.
3: ဇူဝင်းမှုချင်ဟွာဝိန်အွန်ဒိန
4: ်. Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
0: Three paths forward. Wednesday on CNA.
5: The weather brought to you by Trafalgar.